Tu dáš de Gus Mimbrama. Programmi son de Cambrega titul un hockey braho. Si zakonisht të shtu edhe sonde në program të të kemi mëzik të zgjedur shkipe në falin sonde se s'kemi lajme. Këtu Radio 4B transmiton në gjumë shkipe gjdo javën të enten në orën 7.25 gjerëmi 8.30 bremeve në modulin frekans 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio eshte 3240-8609 e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjusë, filloj me këngën Rovç Kipria, këndon Kazim Mizgjitji.

të dashë dëgjusë, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën Çu ben zakonet ki patëm.

të dash të gjusë, tani të digojmë një tjetër këngë, që po këndon Bulbuli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjuesë, tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mos u largo.